0: enam aš neįsivaizduoju.
1: Tai yra čeris asvabaždienį at narkotiką.
0: Bet senas jis narkotikų vabanimuose kautų.
1: Dar naujo idėjos.
0: Su lėtėma, negu lėk
1: idėjo.
0: A
1: drugui pastor, paėkau drugui gorod,
0: laks teisė linna,
1: jį vau dar naujo idėjo.